pada. Uskoro biti će sveta kraj, slagamo hite će nimaš kaj. U maskama hlastamo čisti zrak, metar i pol, drži se za se brate. Osim će šljakaš na traku, al će prodajaš rano da fok nevolačen. Tak se kod umzda i preper, kupio sam sapun i tonu špagetom. Virusen ti

0: došao Ibro s Čečeva u Sloveniju.
1: Jao, pa nisam znao da sam živio u predgrađu Njujorka, majke mi!
0: Da bi preživio brutalitet zapadnog sveta, pronašao si posao u nekom turističkom društvu.
1: Pa si mater šta smrdi ovaj čučavac, fej!
0: Da. I društvo u samačkom domu bilo je baš domaće. A on, dobar momak, profesionalac, euforički je učio slovenački strani jezik, čak i službeno.
1: Ej ti nemoj da mi posereš cel sekret po sran, drek pa ne otplako van, drugač te bom lovio po Ljubljana u sve do Rožne doline, ti student.
0: E, najjeftinije i najlakše čovjek može da nauči jezik tako da ga sluša. O, da, slušaju on i radio. Po najviše mu se dopao Marijan Smode sa pesmom Jožica kjesi bla.
2: Jožica kjesi bla.
0: I tako se uči ovog stranog jezika, u kojem je psovati baš nebesko i ponajviše slatko.
1: Jao, šment! Što sere ovaj student?

na Kubi McDonald's, na biralištima Moroni, jurišat ćemo po forumima, pucat tastatura, mrzit život što živimo i sliniti za onim prije.

2012. Biće samo godina u nizu, spasenje daleko, bliski istok blizu. AIDS će biti kućna bolest, širit će se ko karijes, svaka zemlja bit će Deutschland.

2012. Gostit će se samo crvi za barel nafte, 100 barela krvi. 2012. Uskače sirotinja poslije hljeba i igara, čekat će ih giljotina, oni što ih povedoše položit će mermer, poklonit se najboljim sinovima i otići na dernek.